Tumele, go amuele, lo ana o dumedi sa tle wena mamedi ye wa selmo ya sa le sotho ke sonta ha me kgwedi e o dimo e hlola matsatsi a tsiletseng ile a kgwedi yane ya lwetse la ka le biso ke mpolokeng smoothie nna le wena ge metswalle o tloa mona mo re teng ge yamane hore nyane ya boraro ge le thagola tse leto le la rona ka lenano la local gospel wave rider ke tshepile wena.